0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Бүгінгі 17-ші сентябрінің ақырғы ястың намазын ағыздан яңғырады, достар. Ертеге, изге жұмға күні.